0: Pa lepo.
1: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
0: Dobar večer. Mi smo eine typischen Folkmusik aus Slovenien und se kličemo. Naše ime je Oberkrainer Duet. Verstehen Sie? U ponedeljak smo se vrnili iz velika turneja po Deutschland i smo malo trudni, ali smo jako veseli, ker doma, kod kuće, je najlepše. Danke. Prijatno je po dugem času spet čuti lepo domačo besedo in popiti kuzarac prisnoga domačeg vina. Danke, danke. Za početek vam bomo u spratnjo Tiroliše Tanz Trija zašpilali ajne šlager od naših kolega buldožerjev, ki se kliče Helga. Helga!